kabo zvomutambo mukati kwa dzino bora rina kambara kambara waenda kuona ufungura diri maoko kwao kuna apeno apeno waenda kurikata padito rokukarira murenje muna pasopo wapinda mudima huru waenda kuona lewari yeka wamupasira muna uo.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera
1: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu Muzhankhoza tichiranga siyensa ya Saude tina makursu ya enfermage ya Saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administration e gestão tina gestão na contabilidade Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isingwenta medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 256 30 e 6 29 3 04 Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Nguwa zade kuita izo zishanu na pindio makumanaye na mairi ndizo sinkora jikorenta i doj minutush. Tinazo nyimbo jidziviso, kiafika pa izo nguwa tinazati wadikano itafika pa istanhatu. Nguwa iyo ya mwanya wanati iyo mfungwa zangu za makole ya dapinda. Nadikwenda kiatula muyembi uyu alikuya mutambwe pa nganizeno iz anabvi iyo Nicholas Zakarias na nyimbo ichi vi iyo wanamati.

Wazita zvako ne nyimbo ikale mutambwe wadikanoe. Ni nyimbo iyo ya kuyembiwa na João Feliciano. Nyimbo ichibve bondia, bondia kwa echa wadikanoe. Kubuda kuna muyembi uyo nguwa zikwende kete izo. Zinomwe na mapindi makumbede na manai ndizo setora G20 i 4 minutos. Dadikwenda kia simula ndi King Faro alikuya mutambwe na nyimbo iyo. Nyimbo ii wadikanoe ichibvi nkache kache kala mirhe. Nyawiano kunanga kuna uku gole la dugupera iri. Izo ishwi ndiri kufungo na hira titini ine kuumba. Na kuna kuti padagalapano apa. Matsele kwende batana ine. Mfumfu batana ine wadikanoe nhamo yangu ndinayo ine. Hairi kulangika tai. Nsi ya tungarangu. Tanyi na kuti ilikundi kulira ii. Ndiyo nyimbo ilikuya mutambwe ese abve lekantai kulira na kuti kupera kwalo goleri iri ndinanga ndiri kuhuko wadikanoe kuitoti kwanise ife kupezao chisuo na imwe. Ndiyo nyimbo ilikuya mutambwe, nyimbo ya kuyambiwa na King Faro kubudia iko kudziko la Zimbabwe.

Mvumba mwe makumi mashano miseswa nomiswa zvimwe kaita mitatu ndiyona 20 umaora zisingwenda 3 zviminutu zvivapurukiri voradio Mosambiki. Ndinogara hangu ndeibhuya kuti kuzondwa kuna kuti une zvakawanda, kuzondwa kuna kuti une zvinodadisa, kuzondwa kuna kuti zvoonazvo zvakadi avana vantu. Musaka vhosisi mutazvida vakaembo chete. Vanondivengere hembe yangu yondakatenga. Maizviziva kuti vahembe ava vanozoemba vatozviona kuti zviri pano zvakaemesa kudai ngozvo zvinoita papurukiri paradio Mosambiki. Ndakusisimbazvida nengoma yake ngari.